Okochukwu. Ọ bụ nya bụ eze. Bido mgbe e kere ụwa. Wee lue tata nọ n'ime ya. Ya bụ onye na-emepe Okochukwu. Ị na-ekwe na mmadụ anya n'iru.